Perima, glupo bi zvučalo je uz ove dileme. S revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle.

Zabundeore, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode.

sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.